0: Dum, boop, boop, doop.
1: Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Vokalgruppen The Manhattan Transfer står i tur med välbekanta Operator.